ކުރުމުގެ ކުރން ޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން މީމުގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާ އެހުއްދަ ބާތިލް ކުރެވޭނީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކި ފަރާތަކަށް އެހުއްދަ ދޫކުރުމާ ބާތިލް ކުރުން ފާފު ގޮނނަނީ މިމާއްދާގެ މީމުގެ އެހެން އޮތުމަކުން އެކީކީ މިސްމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްދަ ނެތި ކުރުން މަނޭނު ކުރެވޭނޭ ކަމުގަ މީ ހަމަ މީ ބައެއް މާދާތަ މި ހިއްސާކޮށްލި އޮޑިޓް ޤާނޫންގެ ހިމެނޭނގެތޯ ಇತರು ಮಾದಾತವೆ ಸೆಬಹುರಿ ಏನ ಮಿಸ್ಲಾವೆ ಕಫಹು

ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަފުޅަ އެ ޤުރުއާން ހެއްދެވިކަމަ އެވުރެން ބުނަނީ ހިއްޔެ އަދި ކޭތަ އެއީ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާގެ ޙަޟްރަތުންއައި ޙައްޤު ފޮތެއް އެއީ ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން އެ ބަޔަކަން އިންޒާރު ކުރައްވާނޭ ރަސޫލަކު ވަޑައި ނުގަންނަވާ ޤައުމެއްގެ ބަޔަކަށް ކަލޭގެފާނު ޢިންޒާރު ކުރެއްވުމައްޓަކެއް އެއީ އެ ވުރެން ތެދުމަގު ލިބިގަތުމައްޓަކެއް

0: ކުރާކަން ޒަހުރާއަށް އަންގާ ކަންނު ކެރުނު އަދި ހުއްދަދޭކަށް ވެސް ނުކެރުނު
1: ނަސީފް
0: ޒަހުރާ ބުނި
1: ކީވެ ޖަވާބެއް ނުދިނީ
2: މަ ބޭނުމެނުން ޒަހުރާއަށް ބުރަކަން ޅޭކަ
0: ނަސީފް ދެއްކީ މުޅިން އެހެން ބަހަނާއެއް
1: އަޅޭ
0: ޒަހުރާގެ ހީ ލޯބިން ފުރި ބަންޑުން ވިކަހަލަ

0: ލޯތްބައްޓަކަށް ނަސީފާ ކައިވެނި ކުރުން އެއީ ޒަހުރާއަށް އެޅުނު ހަރުތަނާ ފިޔަވަޅެއްކަން ޒަހުރާއަށް ކަށަވަރުވި އެހެންކަމުން ނަސީފް ކައިކާ ޕައްތާލި ޒަހުރާއަށް ނަސީފުގެ މޫނު ނުފެނުނީ ނަސީފުގެ މޫނު މަތިން ފާޅުވަމުން ދިޔައީ ނުތަނަވަސްކަން ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ޒަހުރާއަށް އިތުބާރު ކުރަ ނަސީފަށް ފަސޭހައެއް ނޫން
1: ޒަހުރާ ފިހުން ކެނޑެން ބީނު
0: ނަސީފް އެދުނު ޮފީހުގެ މޭޒު ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑިމަތީގައި ހުރި ކަރުދާސްތަކެއް ނަގާފައި ޒަހުރާއިޝީން ޮފީހުގެ ފަރާތުން ބޭފު މަތް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ޢާއްމު ކުރާ އެކެއްކި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ޭގެ އިތުރަށް އަހަރީ ރިޕޯޓް ޗާޕުކޮށް ގެންގެނާއިރު ޭގައި ބައެއް ކުން ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފަ ކޮންމެ ފޮތަކުން އެ ކުއްތަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ދިޔައީ ކުރެވެމުން
2: ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡತ ಗೆನಿಸಿತ ಏಗ ನಂಬಿಸ್ ಚಹನ್ ಜೆಹೆನೆ
3: ಎತನ ಗುಳಾ ಫಹಾಲ ಬಲ ಬುಣೆ ಮೇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಕುರಿ ಬೇನುಮೆ ಏರು ಆರಮೆ ನೇಕನ್ ನಿಮ್ಮೇನೆ ಮಿರೇವಿಸ್ ಜೆಹೆನೆ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಒಫಿ ಹಣ್ಣು ಕುಣ್ಣ ಜಹುರಾ ರೇಗ ನೈ ಕಿವೆ
0: ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕುವೆಸ್ ಎ ಸುವಾಲು ಅಹಂ ಜಹುರಾ ಬೇನು ಅದಿ ಎಮ್ಮೆನ್ನಂ ಎ ಸುವಾಲುಗೆ ಜವಾಬು ಬುಣೆ ದೆಂವೆಸ್ ಜಹುರಾ ಬೇನು

0: ދިވެ ނުވަދި ހޭކެއް މި ބެހެއް
1: ދާންތަކާ ގުޅިފަވީ ހިއްކައިމު ރީތި ލަވަތަކުން
2: ރުޅި އާދެސް ކުރިއެ
1: ނުވަދި ހޭކެއް މި ގަސް ދިވެ ހެފެމްގެ މި ހާހިންތެރި ބައި ލަވަތަކުން ވެސް ފެނިގެ
2: ލިބުނު ފިލްމަށް ނޫ ނޭކީ ހަމަ
0: ދިވެހިންގެ މުނިފުހ ފިލްމަށް ދިނުމުގަ އަބަދުވެސް
3: ރީތި ಅಪತವೆಸ್ರೀತಿ